0: se ba yere dabiru kopu na banchini na mankani ni na ko obenya bi wiwi ne be de bubeti ne wiasimane han wi de ne wopi bi ade kwantema o afi doko doko ya yekuru mfanta yekuru motu ni na ntama de bro obenya bi wo nam de o kanto kwa wa de be buru na fi ntoma ne duku de o ntama so do ye adwuma na otwimu de nyina fi joda ekusi ni kwasi da anopa no nkru ne fa na wabie ne puno afi enko boy nyimere so no nkru ne fa no na fi waka ne puno tum dikasa trofo ahomu ye na fi frantama 0684617960 ntama de kan obra na woni no emedi dwa na so won to kama kabo kabo good services no so free ada ye mfanto woni ne yenkan kire mo so wo kuro duye mo no pese utu kware ba bia be ko bia Kurobi ti se Belgium and the Brussels ne capital city no onye bra odo boko Germany na afi ne de kura wo mi se bi anamo ya soriku bi buburu efiri ni paduko nye se ne wo ko faka nketinketi bi ade bra obeka mu nyina bom o ka kama ya odo boko na send de ho aba kama ka jika sa trofo ho mai na fefre kabo 0643941002 sa pepe peni enu abiso de aba o se wa ba buru kire wo bebre ya wo we betna emadiupa em sisa wo niema nto wo niema se wo de okoga na na fe wo de akosi wo niema biso se wo nto no ma o to no wiya de niema no wo kam so no bo na to na di ye nyo na de aba se wo stores akese wo gana akra nti kwaji bi se ya na wo niema no de fa kugum o ju sika do bia na wo ape time Hadi afibia ba ma yebosu ba ko se utim hun fasa abosume no de fako no fako to no niema ni jiusika ni haye brededo mabi ni usika kwa yenu eje ni kasa trofo ahoma ni fre no 0625426885 sa pepe pene ni eka ho so ye 0643941002 ma me kunandu anase amerike ha oti maame kunandu anase amerike dia ntiti obi katiti obi chere no ye maame dia ba se ye nkan chere se wo to party wo ware anase wo ye yie anase wo to abani ntu obi ye maame de nkwati no fre no no me ka odwuma die ne ho no nsiesi odwuma die ne nya krabe hwe ne nya fefefe kama nkan kakura se wo nya yie o se fre no na fe o me boa wo na se ya yie eduru ne pompon so so na manfo tia tia na manfo tia tia no di animu ni ade ado anwume ade isi so a wono se yes a yin adi mu ngam ngame no no je ne kasa trofo ahoma ina fi fre no 0686382248 odasani heba son of odasani heba ade yem fanto ni ne yem no da huru mfan kire wo yade o ya yade o ya yade o ya yade o ya na yade bi ti se koko se fifiru to fifiru ni ase ade bra betini site body pain se kan honam ya anan se honam kika ya betena wi ngai dia ne sa ya de ne de onkwati ye honda da bia bo hunu ko na chi ukutudwe waposo eyo ya oroso ade bra o wa no duru tatawe blood pressure mujabro so ade bra obetini te diabetes ya de bia eno so e ha dwene popo ya de otua ko no de no no o yo betua ko ne de sisi ya no ko ya na se wo ba afi man power ogidigidi ugo kudo nsuri sa sini ti asia onso ade tumrikasi ya na fibra brasia na fibeje odi na fi unto tikasa trufu ahuma ina fi fren sisi ya 0628935484 ndi man osi na mechia bron champion union na beb ene na neni onso ruta dam emun mpanyimfo nyina ede ntiaso no ko emo mu nyina DJ Tom ni sesa abri osu tie ede ntiaso no ko emo mu nyina kuno mu mpanyimfo nyina ne mu ma nyina tatimafo ma ho fefo abu kuno mu nyina ede ntiaso no ko emo mu nyina saaso pepe na Brahima so teraz like ya me kana maja wa na ayima na hene na najuma badu pa mboto sumiru na osu mi sesa abri wutie de ntiaso no ko ema wo wono wo kani ene nkurani nyina me ama wo kani zu okrudwe ema no so mi de ntiaso no ko ema no di paradox no bebiri ya di kana tia tia tia tia bia ne pa george mi nse pa george de wutie ye pa wo de wanti ye kura mpa wudi dia wunti mi nidi pa mi nse sesa abri wutie ye yede ntiaso no kwen ma ye da wase ne da so ye yuru mfiri uso da blajman jingo anso kurun hede otini de na no din say yes what be madini blajima dia wu no no dia wu ajima blan din say sabri so no kan sister gata agao aga din say sabri muti din tia so ko emma mo pa sister gata sa pepe pere mi anfiura me tia no sister christi tia tia obibia roma safo free asofo so ebesi ngbo fraso united tia mo obibia na ye ka se ne kwasi se wunya ba bi mfa oti mfa no do wani a tia roma safo no wako ne wako tie nya mesem kama no so wa me ye yaraba e kosara bo mpaye edin tia so ema asofo obo kredu ya nyina asofo obo kredu ya nyina so edin tia so nko ema omu nyina ne ahemfo na kwa kudua na bo nsu na na full mind mia me ma mia am papa no den jazz no kwem mo nyina hemfo no ne want to den ne nya e bo apayo e san se he ya kan nyina bom e den nyina e mamu e den jazz no ko e mamu nyina ne mu ahema kakara na sika na na francois fo hema na na pia ni se sabri mo sumuti na na be ni se mo sumuti e den jazz no ko e mamu nyina nimse sabri so mia manager ofam padu ne hokani mama Joyce ne ntia so nko e mane pa odo so otie hallelujah no anim nka hallelujah no anim de tia so nko e mane pa na fi bi ato akwa koma uma Esther Oma so mi se sabre wuti e pa na mi sister Chansan. Sisi no no. Nden tia so nko e mo nyina ni pa no dos ye ka se ye tia tia fi obedu ba bi kula no wa ye tia fo. Papa mi se sabre o so wa pe jam ka kran ti wuti men kana ja wa be je wo wadwa. Kama. Min kan kura sem se kakra so. En famo ansa ne papa emra ne meka de nyina se wiase aye ba aye no eye ko ne ye ba be ko ye nti wo de nye yi a ka se wo so de na nkwanim eba unu ambi de ne okoyi ne wo de nkoyi abompa ye se wo so bibe so wo so da achi isan se nyakopo no bo ye nyina ba wiase no odo ye nyina nyina me onyi twe enyi adoa odo ye nyina ne se wo de ma ya obe kan se odi nya mempe wasem ebi a wodi ne ban de kura na mfa nkusi awie nti yakopono so hwe fa mfa mrawo ma na wie no akowie ubone nti ade twene mre pam no wo so sabe kan wodi eno no nsa kan e ya afibo e mfiri nsa bio nti se wodi ma ya na no memu ho abo mfia men kan se wo nko anya mi ayu mu nya me onyi nipa bia na mu ohwe ne birim no di bia de emano ne wone wo wunya babi na kina wo benya babi ada nne ni mumu ne ho ayede na ma se wunya babi na nso onsu nyame ye se kina so oso wo benya babi ada ene no nya gbogbo die no wanse wo kosuara no wo bo mpa ya nne no wa bedura no wunya djuma nya ene nche se wunya djuma nyo wo benya djuma yo ne bia wo bae na no wunya djuma ye so a nke bia bibi beto wo djuma ho ni nyina nyame hwe sa ne mo ni nyina na ro akoya bedura de mema no hom kakra ene mresim no na fi ma mana nyene djuma no so nya nya wadjuma no wiya onna musa na odi akọ sani ya me ene niema but minko ya de ne de minko ya twame na ne ba kwen bi so ya ntwa na ba kwen so a nke ebe duru ba bi kura na wa obetie na mu afire nya me sinya me afire be fa me kọ nti nya me wọkwa na ofa so ene niema bebere nti me mpa ba ma ma wa bo mumu me mumu ko wa bo mfia ya minni mi nipa bia nya minni mi kwa na ofa so a otututu nipa bia akwane ema no na wo de ma ya wo de wo se nya me mpe wase nya me pe nipa bia onua do fo asema me kan fa tuo tuo adunim men ka ze bia nya me mpe wo men ka ze wo nko ade na wo nko wa ise ade na men nko ana men nko ma ye we ade na men nko ma ye we da bi nya me de fa ma no wo mre si mu no odo wo de be de ebe ma mpo na mo no okwa nipa kaze nipa suma si pa ne ne de okoni si nipa suma si pa ne ne de oni ni sa ni nipa ani wa ni ye de yehwe ani so ade ni nipa ohwe beto ohwe kokwa masem nti kakra ma bisibisi osuti ano so de tuunfu bi na se nipa ka se odi adanse de akyere wo a ne ne babia nyame apeja nipa ba be duru a na te se nyame wo de ma ya no de nam kwanim eba papa me nimse sabri wotie nti papa be brane aja bejim kakra papa obai me nimse ye ya de tu on fuim ni se wo wotie na supam papa aba de ne me handi oba papa
1: ofa
0: me tia wo kani
1: ayo aba rojaina ano pese wotie ne dia fa ofa na otine ne na
0: ntia na pa
1: fa so o chao papa
0: do so do banya me so na so akode so na ya ne korea taban so si ya no fana mna me ken se ya jojo na bi no di no ne ohobi ya ne yen san ntua so
1: ye nyam koye e da so system nim ana tie enche na kristo sa fumun komo Ida idenchini na pamfo so so e ba betna se enche kra ya wakanyemu se ida idenchi ba be fanagwa onya mai die aya kwoswa na se ne de me urade ya ma good morning ya ma good afternoon ya ma good evening depending ba bi auti ye free so se wiase no motre obi atie wo de fem 108 na wo ka se be jom fo tie me Yeah, me about Chelsea as papa they do all. Sanso Anaya. I'd have been two more France. I'd have been two to say about the meteor on the paper. Good morning. Sanso Anna. I just saw our Germany. And it's in Europe, Nemo, and more in Nemo. They were called China. We occupy China. Oh, Banjo. I is a mon famano. Niko, you as you saw me, I'm a yonko for. I be, do not eat you, Bakojo. Michael, oh, as ever could do it, do oh, thank you, bro. Oh, so, I didn't see no paper, I didn't see baby. Sansa Assassin, so, and you answer ten it. And it's a good Benny Sumakata, you answer. Do you so on a high and so poor and a dear Sumuso? And it's a we are seeing a dear than a Danny. Son of Bratia. Edu a bi aye Edu a bi so anye Edu a bi aye osun Edu a bi so aye osere sa na obratie

0: na oso honto isan se uye nipa na kopora mo amawi ase sa ndema no si na nyemeka de nyina se mechiati fo nyina bebe tim ngaka nana nyama ajuma badu opambo to sumiyo nana pia mden chaso no kwa mama binto ho kani mama nya kwa buro no ma na fi aruesi ene onua mden chaso no kwa bepa ne bi sunto me ho kani usia man kwa alavesta ona Vincent Vincent ne de ofre na ya no ntampi wa do pe dembe eh ho kan dembe de ye ne ne sigusuro dembe mini nza sabiri wunti ndi chaso no kwa wa anye fubo kro de nyina nana kwa kudua nana fumai anye mfuno de nana bonsu nana kadadanom yade nchiasu nukuma be nina ahima fube ukuridu ya imu nana sika nana pia omigu mimu mide nchiasu nukuma mwenye na nana sompa hima maa mela hana nono mwenye na yade nchiasu nukuma mwafi afransu afuwa hima nana buwa hima nana mgu mimu mekaze nana pia mide nchiasu nukuma awie nama biyato nana bebo nana nimse wo suwo ti e pa wiabre e den chaso no ko e ma munyina sa pepe pe ne bron champion union bron champion panfo nyina e den chaso no ko e ma mo na nani eh bron champion hin no sa bro no so Rotterdam no bo ne sisin sa bro nana so nimse sa bro no so otie e pa nana pia e den chaso no ko e ma DJ Tom ha bron champion panfo no me frere be sa no when you know for you fan women, I didn't just look at my money now. So I prepare penny of a crab, but do we agree of a didn't just look at my bambin to our home ranch and I want to bet you on a hand to four and I feel of a super of a quaman cra of a fee finum now fee of a Georgia now fee uncredible ha when you know I didn't just look at my baby now. Kwa jo pon no nyina plaje mai ajingo ha dia wu no no on ya odi ajuma ne ba wo fa dia wu no anso so ra che se no no no plaje mai ni se wiya bre sumu sumu otie ye ya no bito ato ho kan niamam sister gata agao aga onso wa fa agao aga na made anje se nyo no a eden ti aso no kwa ma be nyina ntankam bron champion mpanyimfo ne mumma tatimafo ma bewum eh binum firi ye firi eh eden chiazo nko mo munyina dinne dos ya kase bubba ya na biwo wa no ntim ne ofa super ne nyira ye frene na na super sister na na super eh sister na na nze sabiri so so tie pa de chiazo nko e ma pa sabe be pene antama mit pa mia mi nua ba better kitchen eh ma min triwa sabire mi se wo suwo tie e pa ma min hu wa chere aya frem dakru se aya frem se ya ma me den tia so nko e ma pa nte won kan chere sa pepe pen ama mi an mi aba pre kompa ya ne no e wo fm ha ama ni se wo so nya mi asie wa sumdue mu ya den tia so nko e ma woni abofra ne nyina ya no wa ma bi ato dj waya amam papa slide papa ni mi se sabire so suwo tie den tia so nko e ma pa Echiao, nye papa nkwa, sabewe pene ye, ye manija, manija Clement. Nye mse sabri usu iti ye, de jiasu nko, ema. Brother Yuma, haa, brother Yuma de, onye na, onye sabri, sabri kura, bie na fidye nkuhwa uti, uti ye pa, brother Yuma uti yanka. Nye mse, usu iti ye, de jiasu nko, manka kantiti yanka, nka wachi ya nye kufiwa mamso, uwe de, ukutade ya nkwa ntimenje, tibabia nye kufiwa nekra, ya me mfare kra insi ye pa emaye brahima me tia o pa sa pepe pepe me anu akuma philip philip so sabre o tie me pa nua philip so o hoye de me nimse yesu adom o hoye de tia so nko ema pa sa pepe pepe ne ai mama joyce o fam padu yire mama joyce ah ono so me tia o pa me nimse sabre o so mama joyce wo tie ye pa de tia so nko mo hallelujah. Hallelujah. Over my mama's album, very simple. Hallelujah. Hallelujah.
1: Didi.
0: Ah.
1: Ah, ma didi.
0: Ma didi.
1: Yeah, wow.
0: na fi oma oma esta oma edinchi aso nko e ma pa sa pepe pe ne bi nkoma roma sa foto nyina free asofo so be simo fra so nyina edinchi aso nko e ma mu nyina na ye kanfo de ama se ne kwasi e wunya ba bi nkwa fo woni kire roma asafo asore deni ho kwa hone asempa nyina hone egu so ko tie bi mo so fa ba obra kama kama kama kama kama oba
1: yajo
0: oba to azu kakra ma
1: sa
0: me so ntia wo so wa do fo chia be e wo wa do fo nyame nko ana wa do fo
1: me tie me nya ba ti na
0: ofa pa george wo hu papa no ano pa ma ndi kana chia na pa so me sane chia ni bio
1: san chia
0: ofa pa george ni nse sa bre wo ti ofa pa o
1: ano pa ndi chia na wia
0: me chia no
1: e wia de ye kan se ya ha e wo mana ha
0: eh me mana ha ni chia no
1: Ya meti as.
0: Ai bono pa ya ka bono pa ayimre woni nsere be sika ayimre.
1: O mo kanu zan anaju.
0: Mi bi sa se wunim. Wunim a o dabi mi.
1: Ya be bono ne ni minim se bi akwi kure ya.
0: Bono e twi kure ya beti ya bono pa pio pa no. Ye wo de we a ye sika ayimre so ye wo.
1: O mo kanu zan.
0: No fini. Hein? No fini.
1: No fini.
0: Ayimre.
1: Ayimre. E firi sa memre ben ko pe memre ben.
0: No fini ya wo gana no wa o firi no nan ko bia ye no fini.
1: Sa ni enzo kano
0: ayimre no no fini
1: okay no fini
0: no fini
1: no fini entino sa fa
0: ya bono kasapa
1: pozi ya kan ya mawachi ya mawaha ya mawajo
0: se de ye chia no na
1: entino mo so mo
0: chia ayimre an kasa no
1: ayaye ayimre
0: ayimre no se ayimre kasa na ye kan ayimre no hore kan no fini
1: no fini no fini no fini
0: ya chia mawachi ya chia mawaha ya chia
1: mawajo no fini no fini but the intimate case ya ma no fini o
0: debi
1: na ya nyanchi ya bata nyumre no na de
0: okay he now yani ya ka he now he now what ya say
1: he now no ya just
0: he now nia
1: ah unia okay and so typical bro
0: bono kasa
1: typical bro
0: typical bro pa
1: he now
0: he now
1: he now
0: uni bi di no kasa he now no pa say just nia
1: nia okay
0: he now eh uni nia bono kasa
1: fini he now Na meti as.
0: E bunun champion di akwa.
1: Yawa, yawa.
0: Kasagu mu ahodo.
1: Kasagu mu ahodo. Kasagu.
0: Kasagu mu ahodo.
1: Na meti as.
0: Sho. Ya wajuma hu a. Na se Poland fo no mo kasa. Mti o mo kasa an se ro mo furu nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka. Na no na me ye kora me kam twi ma ko ma ko no. O mo sun hu se me so me wurugum. Se wa hu.
1: Ya.
0: Me kan die ma ko ma ko ma ko.
1: Ya die yo. Bi bu fu.
0: Ya eh ndu amun ni se me wurugum. Agar ba kuno nusu osu osu am ya gbara ni wata dami kro ne bawo
1: onu fozi ya yiri
0: o ka sa ta tan ni ka me gele wo si
1: ya meti ya
0: o fa to aso a
1: ya wa ya wa yo ne che se atade esidi a ne ye nso no ye to aso e de afi ha ya wa ay my be 5 minutes be na fi we are there ye motivational message no atraso do da fo ko so try ya e we the film the channel of blessings and the channel of